kisung amalai kawi tak pasal teri tak mampu cengen hei mata yang kerepui tak mampu mu hei mama itu satu kian ka hei mau amoki laman ka ki ka kisika amoki kapele hei mampu melalui amoki

0: Kuse keñuke, azkintun daniku ifike futake txau, azkintun tanipune hue.
1: Azkintun tanipune hue.